0: loa lale a ia manatua papea o ia le tioa lae e umale a e vela a e toe o atu le ele i o le afiafia ua matua i mafu uma tulou le ia ia laisa
1: o fea la le ua e faatau alaisa ai ne
0: o le olai ai o le i totonu o avoi le o kousma ma voina le ma wubefu pae ate alu e vaai ia le australian le australia lava ia lea o le sunrise la na lai ai le si sunrise foʻi lea ao le tuaiga intia a le sunrise a australia ia o le ai le medium le rice la na vaisa e taugatā ao le tuaiga lelei le alana o le foʻi te vaai ai fale foʻi ia o le o vaai ai la e taugofie foʻi fale ia ae auana i e lagai ai le si tuaiga ae tutusa lelei ia ma le ia ae leai la e ese lana la e te mai atu ao le australian australian mai la na o mea lē fainei australia o nā lala na e pe tosu faʻaele sefulu kilo ae aafa la ia pese mea te sefulu ono sufitu pea foʻi na le ia pei la o le foʻina le o tulaga na ia ae pei o nai vaega na ia foʻi ia le te tiu foʻi ai la le foʻi o le tele o le faamaʻi le tele o le faamaʻi le ua tatou i ai ia pei o tasina vaega tasina vaega foʻina le foʻina le le toto maualuga tuaia toto maualuga le faamamalo toto le la iti ona ialo fanau voʻi le ua o faamamā ia toto fatugaʻo la lea o le galuega lana le fatugaʻo fatugaʻo la e lua fatugaʻo i ou tua o tua la e ai le talitonuga foʻi e masani le mo na afia fatugaʻo le taimi o le taumālūlū e lē la e faapea mai ai a fai ia lavalava ia matuaʻi faʻauumi ia kava ia i leagaia le taimi e fai foʻi e toso i lalo e meme i luga ia ofu foʻi ia ae lae i luga ia ae taulaga faamaoa lalo ia totoso i lalo ia ofu ia kava uma tua o lou tulou a fai foʻi la e lua fatugaʻo na fai e le atua lea la ua ave le sio fatugaʻo e olai lesi talue le faatamala e lelei ala faapea foʻiga le o se maʻi foʻiga ae faapea foʻiga le o alaga o le pe o un fakunga o le ingo le pia ma le ingo le ia ili la mi la ava koi furo ka fakunga ava ka ia ua uma o e malalalange ia ko faso i fua ai le fa pe o le vatu ia o le ai langa o le lofa le la ua ave lo fatunga o e o lai ia le la ua taita sinei lua ke le la le avenga le a le fakunga o le kasi a wasa lua e fa manifi le totolo nei ia le la ua kasi le fakunga o a la le ala e kinga le kasi ala e fie fia o e fespo masi ma fa fenga fa mangi finge me you know ole pe o tasina vainga vo ina le mole me ole le upo vana le e somali e ngutu ma ai o ona le manava ia mo ala me ala le mafuele ia mafuele vala inga ia o ishele ula ula le upia e fa mako ko lo vinga la ole ole heavy town mafa wale mafai wale mafai ona ona e pui puia ia ia ole ta ta imi lele le ua toe ono minute ia ona ta lea ole tasi ia ole tatou polkalami la lenei aso talitonu sa faamaliaina lau faafoga mai ia o le a foʻi se taumafaiga vaevae ana loo matutua nei ia o le mea tāua lava ia o le ose a foʻi o se faasoa atu foʻi lea ia e faatāuaina ia po o ia ele o mo le taimi nei ia ae ia iā le taimi e toe manatua ai ia pe o tulaga na ia ae ole mapokalame lenā ia ma le tinā iā upu ia failua sau atoa faatua i le
1: ia faafetai tele sa moa le faafogafoga mai lenei tulā manuia tele le nei aso ma fuafuaga alofa tele atu mo outou soifua ma ia manuia
0: ia ole tatou polokalami lenā ia ae foʻi le manuia lava ia nei vaiaso aso lulu nei ia tatou toi feilo ai foi lenava ia so mo mo ia ele lo famaleanga leo le tua la fosi ngana o le tau tamali ia ia papena ona va tele o tou finangalo ia wai puto ar tau tai ia ia foi le teimi ia esese ia ia ma o nei kisa ma upu ma te fatou fa soifua samoa.